0: Pop Radio je dužan 105,1 MHz.
1: Vi slušate
0: Pop Top.
1: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
2: Radio za sve vas.

0: Arifi, Asim, Zarki i Faruku. I mi glasamo, moja mama i ja, Željka Bebeša.
1: Glas za, glas za prvi prijedlog, hvala lijepa na pozivu naša redovna slušateljka Azra i njena mama, a glasala te i na našoj Facebook stranici, već sam rekao, Ibrahim glasa za drugi prijedlog, čekamo novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, dobro jutro, Dževdo.
1: Dobro jutro, Zimice, dobro nam došli, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
2: Niste nam odavno bili, nisam vas ja čuo.
1: Pa malo sam bio na nekom odmoru.
2: Aj, hvala Bogu, moraš se odmoriti, svaka čast. Evo, pozdrav, jel Vedinu, jel tako tamo.
1: Tako je, imate mahanje od njega.
2: O našoj Sanel ne čuje se, ona je tamo iza vas.
1: Tu je već vodi razgovor, jedan koji
2: heroina,
1: će poslušati danas.
2: Djevojka sa Une, naša, da,
1: programu, hvala.
2: Evo, pozdrav svim slušateljima da ne nabrajam, ja sam njih juče i prekuće pozdravio. I Faruk će ovo jutro za broj 1 kao i ova prva dva slušatelja. Hvala vam. Djel.
1: Tako je, glas za pjesmu Ono nešto naša koju izvodi Željko Bebek. A za broj 2, odnosno za pjesmu Da se opet rodim, glasa i Nijaste, Dilvada i Adna. Novi poziv, slušamo vas. Halo, čujemo se. Ipak ne. Thank you.

0: Beba je, ako neko plaće, dovće nagradu.
1: Beba je film da si igra.
0: Bebe su, oni piju mlijeko i jedu.
1: Beba, šta se mora šidati?
0: Pa beba je koji se...

0: možeš igrati sa njom.
1: Ili imaš ti kod kuće neke bebe?
0: Ima.
1: Kako izgledaju?
0: Imala sam jednu barbiku, bila sam i kupala. Beba je nešto malo što se s njom možeš igrati i s njom njom možeš paziti. Beba, da se igramo sa njom. A to ti nešto malo.
1: Šta djeca rade s bebama?
0: Igraju se. Beba je neka igračka, da se sa njom igraš i igraš se sa njom mame i bebe i sestre. Beba znači kao manja, kao da se rodila. Igračka mora biti. Beba je da se igraš.
2: Beba je ono da se igramo.
0: Beba je se igra.
1: Imaš li ti beba za igranje? Zašto?
0: Nema. Mama će mi roditi. Priča.
1: Jesi slušala nekad neku bajku, priču za djecu? Kako se zvao?
0: Slagabica. Priča. Bajka je za priče. Bajka je da čitaš priču.
1: Jesi ti nekad slušala neku bajku? Kako se zvalo? Čemu se radilo u toj bajci?
0: Ptičica i golub.
1: Što se desilo sa ptičicom i golubom u toj priči?
0: Ošlo je u kišu i onda je kiša pokisnula i onda je ošlo u zatvor.
1: Je li tebi neko nekad čitao neku bajku?
0: Mama.
1: Ili se sjećaš možda kako se zvala ta bajka? O čemu se o njoj pričalo? Je li to bila Snjeguljice, sedam patuljaka, Crvenkapica, Vuk i sedam jarića?
0: Crvenkapica. Bajka je čitanka, što se čita.
1: Je li tebi nekad neko čitao neku bajku?
0: Jes.
1: O čemu se radilo? Kako se zvala ta bajka?
0: Zvala se, imali smo puno. Možda smo imali od 20.
1: I o čemu je govorila ta bajka?
0: Od sedam patuljaka. Bajka šta se priča.
2: Bajka šta čitaš.
0: Bajka je da čitaš priču. Bajka je za djeću priča. Bajka je kad nešto čitaš za laku noć. Pa da gledamo, i onda nam to bude zanimljivo. Bajka je nešto što se može čitati. Pa zato kad to mi trebamo gledati, zato kad je to zabavno. Bajka je ono kad čita. Bajka je jedno što ja gledam Vuk i sedam jarića. Bajka, šta čitaš?

0: On donosi nam poklone.
1: Donosi poklone.
2: Deda Mraz je koji ljet donosi poklone.
3: Deda Mraz je što donosi poklone.
4: Deda Mraz je crvene boje i tijele.
5: Mhm, i što on obično djeci donese?
4: Poklon.
5: Mhm, jesi ti nekad dobila paketić od Deda Mraza?
4: Da.
5: I kakav je to paketić bio?
4: Sa čokoladom.
5: Šta je sve bilo u tvom paketiću?
4: Čokolade. To je onaj tip koji donese poklone.
2: On je obučen, on ima crvenu odjeću.
1: Deda Mraz je otišla je. Odnos se Deda Mraza sve odleta.
2: Poslom te poklone.
6: Ponese poklone. Deda Mraz je onome koji ima jelko donosi poklone.
2: Što ti? Čovjek neki koji ti donosi poklone.
1: Pa koji nam donese poklone i nešto tako bude unutra.
6: Jedan mraz je crven i bijel.
7: Jedan mraz je što ima usta od kamenja i ima jedan mraz od kamenja ima oši.
2: To ona isto donosi poklone.
1: Deda Mraz je ono što donosi poklone.
2: Deda Mraz donosi poklone.
5: Je li tebi donio Deda Mraz poklon?
1: Ne.
5: Zašto? Jel tu ti nisi bila dobra pa nisi dobila poklon?
1: Ja sam bila dobra, ali Deda Mraz ne postoji.
4: On ima trenerku ispod i bradu i naočale.
1: Deda Mraz je mraz.
5: Šta radi Deda Mraz i zašto ga djeca vole?

0: Iako mi je žao prekinuti ovu predivnu baladu Briana Adamsa, moramo to učiniti i najaviti otvoreni program, pripodnevni otvoreni program najboljeg radija. Dobrodošlicu želimo, moja malenkost, dežurna voditeljica programa i novinar Sanela Hošić, moj kolega, izvoli kolega.
1: Dželad Ponjević, naravno nećemo zaboraviti ni programsku tehničku ekipu, Elvedina, Dado i urednica informativnog programa Dijana Begović.
0: Tako je. Dijana Begović danas vam priprema sve informativne emisije koje ćete slušati do 14 sati. Do tog vremena tu su i kolega Nermin Pečenković Dado, muzički urednik koji je odgovoran za sve ono što slušate od muzike u programu. I naravno za mix pultom Elvedin Mujagić koji ima taj čarobni štapić da nam uključi ili isključi mikrofon.

da ste evo iz ovog našeg razgovora doznali dovoljno informacija o ovom zaista posebnom filmskom ostvarenju. Premijeru filma u Bihaću večeras gledajte u Cinestaru u Bingo centru u 18 sati.

0: On ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje. Brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

makar sam do pola, kuša to je život svakako. I tek sad vidim što je sve, kad se stisneš uz mene, kad se svitla ugase. Pa mi tribaška i klub, makar oni crn i su, čekom di gušti, kaže stari svit, nek me taka je